Nem benio tava bavli brem tamo, nimiz kil vip masitis, nim nasho sinus suabin Romeos. Maximus nim dumedios, nim bemi psiti martiros, nihiloin tishihit, nim biguris suab avamusi, nim Ioannis kami, pe presbete, Nem benyot ava Daniel Birumenos, nem benyot ava Isizeros be presbyteros, nem benyot ava bakum fatikonem ava sodros bef masitis, nem benyot ava shenuti be arshime nedretis nem ava wisa bef masitis. Weben akkodis ebe Abraham uskufi magiza orkomus mishel bihret elmizu, wal kodis el papa kirillus السادس والأرشيزياكون حبيب جيرجس وابونا الرب قديس سوس الأنطوني وابونا قديس قومس بشوي كامل وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك

0: Orange
1: be mot in tot fembre for best na ne fon na it's not fiot in pen choi so open not you open so tiri so be a chres to ja fres ke bad ni gona for vis ni na fare ero na shop tenero for tieso ero avti to te na ten cho e ria tain u tai in so on marin tio ero fo posen te fare ero Chem pai ke ehu u is ua fai nim ni o tirun te ben on chen hiri ne ben en jebi bandu kratu rep cho iz ben no ti.
2: Bruce vixas ti.
0: Kiri ele iso.
1: Evni pep cho iz ef no ti bandu kratu. If you tem ben cho iz ua pen no ti ua pen so ti re so. Christos nashku rak ala kulla hal wa min ajli kulla hal wa fi kulla hal لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك واشفقت علينا وعضدتنا وأتيت